တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်နာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

tora shema sechana kujama javazi. Nishiki watch banga dreni kutin senibare. Natao na sechaku ne ogula na sechau ye. Japan sanoji nya kona na guama yashi ya dreni ku jeno chucho suga tin sepa mknea. American Brangzu ha lolo zama iran po taikem utiti satin boyam shibulu. American nangenjai wunji Marco Rubio ga. Mameng nangen tchuga nangenjai wunji degu. Machade ginga pyosu gere lutia jau. American media tkuga popia gere dreni satin mame. American Train Internet Seminar Excuse ka ingani ma American yashi tu ne tacha train yimi tuku ko kokabi train phopya ke ba de iran paw American ga siwa ye peso mu de ko tanin la ni ma jinya pi de naw di sin khan che thop paw la ba Axios Train Internet Seminar ma American su ya ha iran sikkan nu ma win thwet ni de tin mo de ko American ye tak ka peso da pyin dan kha peso mu atit de ka tsin iran paw siwa ye ya pi a de to myin ni ya win ji rubio wa a yei mwe pyo su ke de lo Sin kanjama sutabade. Nezo no malama jimbame. American jabia yu kogwe pide ti timuwarago sele jendo melu twasayabi. Edi chenjaye se lu shamu tetku satimu sinzanaimu shirelu. The cha yashi tu ye pio jajako kukabi. Edi sin kanjama popia tabade. Daga tamrato netraha. Nezo no kuchema. Sipuene patabi. Sito nibi. A sonta se lu de sure. Nauta lakana to kupiteru. Edi sin kanjama sutabade. Cinema me Iranga, Uzo Takain, Tose Simud in the better be Mr. Rubio Gan Yimbeta Mimapulu Kabulu, Piece of Popia Tower. American Bilanzuga, Iran and Siwa look at the Gondi in a Lupo Gurebo, Tanka Pesumu, Pomo, Dinja Melucina Tabi, Iran Suya, Diga Gong, the Petty Degatanang and Pete, Dunang and Siga, Bintan and Topia Mood, Topola Ebade, Dunang and Yagunitana Pioiso, which to Lynchanga. In anima drinza shilin wet kupilo kebi, American suya loyaku a pitin we bangabare. Nanganaga ubria edi losa mutu, a chimia mishijaune, deo nangaha, de amu mi, the pata peso mutigo, kangaimama sanchinja, tuga piogabare. American banai wunji, Scott Besenka, the nilanima edi losa jago, jinya bidena, di topia mutopola, kedaba. Megan mirazuha, kabat wonshi ira yet. Panaisa and Sunday Mupo, Siwa ye at Toses in with the cook of Pillow Mill, Mr. Besenga, Piosu Gavare. Mr. Besenga, D. Dankape Sumudigo, Chop Powder Nanganiha, Dola Chigan Siwa Sinegani, Pippin Kayana, and Washija, the Rippe Gavare. American Ian Bripa Cadre, Dandamaya Pishin, Pishinja Sharp, we would chubam Udi, Losaun is a Pipare, Pakistan Stecker, Do ye a cheeke, Asim Muniha, Irangota Kedru Piovare. Edi Tika Chawin Siza Biduha, Tamana Masud Bezeskian, Loto Okta, Mohammed Bakha Gali Bafne, A Toto Nanga Longjoe Kongsi Twimu, Mosin Rezai Bawin, Iran Titan Yashidin Twisum Gavade, Dema Moody Mintemalang Bulu looks on Lesurago Sunika Jadelu, Pakistan Sitaka Pioja Gavade, Druha, Homusila Jaga Chirine, Taiburi, Nemian Sunta Yule, Sunika Javarekna. Japan nanyang ga niya tchou ma anya shi la wa apudan long ke ni bi Fukuoka ke ma buje ha a myin so 40 degree setset jo shi ka ba de Fukuoka 40 ma bujein 40.4 degree shi bi Dazai fu myo ma a myin so 40.3 degree ti shi ka ba de nanyang naw pai ga niya tchou ma 39 degree ne athe shi ka ba de Sulai la naw pai ma lout khat ke de air bi ngalin ga ne pyan nan lan tu la bu saung yan ni de Kumamoto ke ga niya tchou ma Abudan long came hune jung twin ya ba de. Yatsushiro myoma, neighbor Bujeha, a mizong tonsa kutama, nitigri, Kumamoto myoma, tonsa shishama, kodi ti shike ba de. Bodunit, Japanese ke, laser konakudega, tonsa konakuma, Bushachin, sanya 3 pages topia tabare. Bidurine, lay pizza, don't beauty me, yenet sata, long loss, pitin, tintel, yashidiga, piovakima. Nishiki watch bangadrini u sellet in Senebade. Dragon Ball Manga Katung with Nita de Kabaka Zanuga, Majami Japan Manga Gu, Pinteku, you sound like Washida Sura Tringo Nasima. Bari Munima, Bampi Gazawin at the Tongu Saloma Pippi, sorry Aribaga, Yamun with Topapi, my Peter, Pintitamra, Emmanuel Macronga Pio Jagabade, Mr. Macronga, Tenlani, Lumumi Diama, Edisimang in a Patabichina Gabade. Taha Lugai.
2022年2月20日ナタウナタウパンディピマプチピピンティエガバロンサンヤキドアニアテチクピラマプチデルトゥガピョバレバニャンリレガチクマジャパンマンガオピャダウェシジャEFイテンタナガポピャゲバレミスターマクリエソリアレビアキーズントゥネエシメナモハメドビンサルマンドドラゴンボーチャンスウィニピョスウィンディジャニャンゴヤゲラピチデルEFピガスウバレ ဒီပညာမှာနိုင်ငံကြီးမန်ဂါစီးရီးဒရာဂွန်ဘောနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ဆွဲဆောင်နေရာတွေရှိလာနိုင်ကြောင်းမီဒီယာတချို့ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံနေနေနဲ့အလိုလျောက်ပြတ်ခတ်တဲ့ခန့်နဲ့လက်နက်တွေနဲ့ဆိုင်တဲ့စီမင်းစီကံတွေကိုအများဆုံးချမှတ်ဖို့ကုလသမဂ္ဂနဲ့ပြည်ပစံချက်ချင်းဒီကော်မတီ အိုင်ကိုအသုံးပြုပြီးပြမတွေကိုရွေးချယ်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်ကျင်းဝဆိုင်ရာဆွေးမှုနဲ့တခြားဆွေးမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။အဲ့ဒီလက်နက်စနစ်တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဒါမဲ့ဒီလက်နက်စနစ်တွေကိုရုရှားနဲ့ယူကရိန်းအကြမ်းတိုက်ပွဲတွေမှာအသုံးပြုနေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အစီရင်ခံချက်တွေရှိပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့
바래 루벽에 바래 신림벼다래 담이체리네 간다체리 참마비 알루려삐카타카나이데 레네센디고 탱초부데 우리야마 핏므니 라이나야마 사조띠야고 알림얀 렉칸친동우 드루가 다운수게 바래 스즈라나이간 제니바 묘마 노마라짠 쳔바부 시엔타데 레네 탱초이 사얀 나이간가 니라가마 니나이 스위네무디 셀레 루송네부 묘린자 ICRC 야시투가 뵤바르크냐 Tokyo Mushi Hanera Lizzi must set them malati and each and certain polemic. Limbo key the determine near sound they go, media they go, piata gave a day. Eddie sound they ha, between laying keys in it to pite, domino 1 year, two check mutukupi, a sound we have yapa, so near ne, chase it, have a day. A good to chemuha, Lijong key to ala mutupala ne la utopian looks on it, gate to chem season it, say the bank, pibare. D sauma, Japan Airlines, Skymark Airlines ne. ဒီချားလေကြောင်းလိုင်းဒီထွက်ခွာမှုနဲ့ဆဲလ်လာမှုတွေအသုံးပြတဲ့လေမော်တက်မဲ့ဂိတ်6ခုရှိပါတယ်။အဝေးဆုံးဂိတ်ဟာလုံကျုံရင်းစစ်ဆေးဧရိယာကနေ10ကီလိုမီတာလောက်အကွာမှာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအကွာကိုလမ်းရှောင်းဆန်းငါးမိနစ်လောက်ကြာပါတယ်။ခီးတဲ့ဒီပေါ်ဝင်းဒိုးဘုံပေါ်ရှော့ချဖို့လူ၄ဦးထိတဲ့ဆောင်းနဲ့လူ၆ယောက်ရင်းနေတဲ့အတူရွေးရှားနိုင်တဲ့ရှောင်းလမ်း10ခု

တတ်ဆင်ထားပါတယ်။ခီးတဲ့တွေအုံပြုတဲ့အဲ့ဒီအဆောင်ရဲ့ဒုတိယတာကိုတသားနဲ့တိဆောက်ထားပါတယ်။ဒီအဆောင်ကိုနှစ်စဉ်စွန့်ရင်သုံးဆဲမှု30ရာခိုင်နှုန်းကျော်လျှော့ချဖို့ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတယ်လို့သိရပြီးဇူလာပြားတွေတိုင်တွေနဲ့ကျနေကိုကာဝယ်ပြုလှုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ Japan Airport Terminal Company ရဲ့စီမံခန့်ခွဲဆိုင်ရာအမှုဆောင်ရာရှိချုပ်ဆူမီမိုတိုစာတိုရူကဒီအဆောင်တွေဟာလူနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နှစ်မျိုးစုံတဲ့တဟဆာတပ်ဖြစ်တဲ့လေဆစ်တစ်ခုကိုကိုးစားပြုတယ်လို့ပြောပါတယ်။သုံးဆဲသူတွေတက်တောင့်တတရှိမှုနဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုတရားစီရေးအတွက်ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုဂုဏ်တီတင်နဲ့ဆက်လက်ပြီးသွားမယ်လို့သူကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK ဝဂျပန်ကတရင်တွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြီးပါပြီ။နာဆင်အပ်ပေးတဲ့တော်ရရှင်အားလုံးနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးပြီးခင်ကြပါစေ။ကျွန်တော်ကြော်ဆိုပါ

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပါ
1: ကျမကပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ26မှာရောထွေးပေါင်းစပ်နေတဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုဖော်ပြတဲ့ပုံစံကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာ Cherry Bunch ဝဲအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကစကားကဟာရူဇန်ဟောက်မှာနေတဲ့ BNN ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်တမ်ဟာအတူနေဖော်ရဖြစ်တဲ့မီးယာနဲ့ဂိုက်တို့ပြီးတော့ဆေးရုံအင်ရှင်ဟာရုဆန်တို့နဲ့အိုဟာနာမီဆင်နွဲဖို့အတွက်ပန်းချံတစ်ခုကိုသွားခဲ့ကြပါတယ်။အိုဟာနာမီဆိုတာပန်းရောင်ချယ်ရီပန်းတွေရဲ့အလှကိုကြည့်ရှုခန်းစားကြတဲ့နှွေဦးရသည်ရဲ့ဒလီဖြစ်ပါတယ်။ချယ်ရီပန်းကြည့်ရင်လမ်းလျှောက်တာချယ်ရီပင်အောက်မှာထိုင်ပြီးထမင်းမှုစားတာအပြောရမကတောက်တာမျိုးတွေလုပ်ကြပါတယ်။တန်တို့အခွဲဟာချယ်ရီပင်တပင်အောက်မှာအခင်းကင်းပြီးထိုင်လိုက်ကြပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ26အတွက်ဇလန်ကိုနားဆင်ပါ
2: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。
3: 綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
4: カイトは本当に料理が上手だね。
2: 僕、シェフになりたいんだ。
4: いいね。
0: お茶の上限を聞いてみ。
1: カイトは食べ物類を飽きんへ連絡にあちゃびぴょらいばれ。
2: お弁当だよ。
0: ထမင်းမှုပါ
2: 僕が作ったんだどうぞ
0: ကျွန်တော်လုပ်ထားတာပါစားကြပ
1: ါမိယာကအယောင်ဆုံးလင်းလာတဲ့ထမင်းမှုကိုသဘောချသွားပြီးပြောပါတယ
3: ်ကြီးတယ
0: ်လှလိုက်တာ
1: တမ်ကလည်းထမင်းမှုကိုသဘောချနေပါတယ
3: ်すごい
0: ကောင်းလာကြီးလား
3: いただきます
0: စားပါတော့မယ
1: ်တမ်ကကြောက်ကြော်ကိုအရင်ဆုံးစားလိုက်ပါတယ
3: ်この卵焼き甘くて美味しいです
0: ဒီကြောက်ကြော်ချိုပြီးရတာရှိပါတယ်
1: မီယာကပြောပါတယ
4: ်။ကိုက်တိုは本当に料理が上手だね。
0: ကိုက်တိုကအချက်ပြုတ်တကယ်တော်တယ်နော်
1: ။ကိုက်တိုကပြန်ပြောပါတယ်
2: ။僕、シェフになりたいんだ。
0: ကျွန်တော်စပုံမှုဖြစ်ချင်ပါတယ်
1: ။မီယာကခေါင်းကြီးလိုက်ရင်ပြောပါတယ
4: ်။いいね。
0: ကောင်းတာပေါ့
1: ။ကိုက်တိုရဲ့စပုံမှုအိမ်မဲတကယ်ဖြစ်လာရင်ကောင်းမယ်နော်။
0: ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
3: この卵焼き甘くて美味しいです。
0: ディチャウジョチョビやだしばれ、ဖြစ်ပါတယ်。ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်、နည်းနည်းရောထွေးနေတဲ့ခံစားချက်ကိုပြောရတော့ပြီဖြစ်ပါတယ်。စကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်。
5: この卵焼き。
0: そら、ディチャウジョလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ
5: ်。卵焼き。
0: チャウジョは、ထမင်းဘူးတွေမှာအမြဲဆိုသလိုပါလိရှိတဲ့အရင်ဟင်းဖြစ်ပါတယ်。チャウကိုခွဲပြီးအနံ့ရတာအတွက်ဟင်းချိုရေးတကြားတို့ထည့်ပါတယ်。အလွာပါပါတလွာချင်းကြော်ပြီးလေးလိုက်တဲ့အခါပျော်ပြောင်းနှူးညံ့တဲ့ကျေဥကျော်တုံးလေးကိုရပါတယ်
5: ။အမကတဲ့
0: ရေမူရင်းပုံစံကအ
5: မိုက
0: ်ချိုတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဤနာမဝိသေသနာဖြစ်ပါတယ်
5: ။おいしい
0: ဆိုတာကအရသာရှိတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ကနာမဝိသေသနာနှစ်ခုဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုနဲ့အထက်ကိုဆက်ပြီးပြောပြတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆက်တဲ့အခါဤနာမဝိသေသနာဆိုရင်အဆုံးကဤကိုဖြုတ်ပြီ
5: းခတ
0: ပေါင်းရပါတယ်ဒီကနေ့စကားစုံမှာ
5: အမိုက
0: ်နဲ
5: おいしい
0: ကိုဆက်တဲ့အခါအ
5: မိုက
0: ်က
5: အမကတ

0: လို့ဖြစ်သွားပြီးနောက်မှာ
1: おいしい
0: ကိုတော့မူလတိုင်းပဲဆက်ထားတာကြောင
1: ့်甘くておいしい
0: လို့ဖြစ်သွားပါတယ
2: ်ドラシヌနားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပ
1: ါ甘くておいしいですこの卵焼き甘くておいしいです
2: ドラシヌလိုက်ပြောလို့ရကြရဲ့เนาะ
0: ကိုယ်တကပန်းချံတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်အမြင်ကိုပြောပြထားတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်ပ
3: ါ上野公園どうでしたか
4: 広くて綺麗でとても良かったです
0: အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်အောင
3: ် 上野公園どうでしたか
2: 上野ပန်းချံကဘယ်လိုနေလဲ
1: 上野公園
0: ဆိုတာက上野ပန်းချံပါတိုကျိုမှာရှိတဲ့ပန်းချံအကြီးကြီးဖြစ်ပါတယ်
1: ။どうでしたか?
0: ကဘလိုနေလဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ။အတိတ်ကာလကခံစားချက်ကိုမေးမြန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်
4: ။広くて綺麗でとても良かったです。
2: ကျေပြီးလာပါတယ်။သိကောင်းတာပဲ
1: ။広くて。
0: ဆိုတာ
1: 広い。
0: ကျေတဲ့ဆိုတဲ့ဤနာမဝိသေသနကိုနောက်နာမဝိသေသနတစ်ခုနဲ့ဆက်မဲ့ပုံစံဖြစ်ပြောင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်
1: ။綺麗で。
0: ဆိုတာကလေ
1: 綺麗な。
0: လာတဲ့ဆိုတဲ့နာနာမဝိသေသနကိုနောက်နာမဝိသေသနတစ်ခုနဲ့ဆက်မဲ့ပုံစံဖြစ်ပြောင်းထားတာပဲဖြစ်ပါလေ။နာနာမဝိသေသနကိုနောက်နာမဝိသေသနတစ်ခုနဲ့ဆက်တဲ့အခါနာကိုဖြုတ်ပြီ
1: းဒေ
0: ပေါင်းရပါလေ
1: ။とても良かったです。
0: ဆိုတာကသိကောင်းတာပဲဖြစ်ပါလေ
2: ။ドラシヌနားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါ
1: ။広くて広くて綺麗で広くて綺麗でとても良かったです。
0: တခြား観察者တွေကိုလည်းပြောကြည့်ကြရအောင်။အလှထားတဲ့ចောင်းយုတ်လေးလက်ဆောင်ရတယ်ဆိုပါစို့။သေးပြီးချက်စရာကောင်းတယ်เนาะဆိုတာကိုဘယ်လိုပြောမလဲ။သေးတယ်က
1: 小さい。小さい。
0: ချက်စရာကောင်းတယ်က
1: かわいい。かわいい。
0: ဖြစ်ပါတယ်။တပတ်လူရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရယူတဲ့အနေနဲ့ဝါကျအဆုံးမှာနဲထည့်လိုက်ပါပြောကြည့်ပါအောင်ခင်ဗျာ
4: 小さくて可愛いですね小さくて可愛いですね
0: အခုတခါဂျပန်ကယထာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့ထင်လဲမေးလာတယ်ဆိုပါစို့အချိန်တိကျပြီးအဆင်ပြေတယ်လို့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘလို့ပြောမလဲအချိန်တိကျတယ်က
1: 正確な正確な。
0: あ、先輩が
1: 便利な。便利な。
0: ဖြစ်ပါတယ်。調査しばかにゃ。
5: 正確で便利ですね。正確で便利ですね。
2: ドラシヌを描るやじゃえの。
0: でねとぼすずがか、カイトがထမင်းဘူးတွေနေရာချပြီးပြောလိုက်တဲ့စကားပါအလွတ်မှတ်ပြီးပြန်သုံးကြည့်ပါခင်ဗျာ
6: ဒေါဇော
1: ဒေါဇော
0: ဆိုတာကဒီနေရာမှာသုံးဆောင်ပါစားပါလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်တဖက်လူကိုအစားအသောက်တစ်ခုခုကျွေးတဲ့အခါမျိုးမှာဒီစကားလုံးကိုသုံးပါတယ်ဒါ့အပြင်တစ်ခုခုလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုတဲ့အခါမျိုးပစ္စည်းတစ်ခုခုလက်ကမ်းပေးတဲ့အခါမျိုးမှာလည်းသုံးပါတယ
2: ်ဒီစကားစုကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပ
6: ါဒေါဇော
7: ဒေါဇော
6: ဒေါဇော
2: တစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦ
1: းဒိုဇို
0: ဒီကနေ့ရဲ့ဇလံကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်တမ်ကသူ့ရဲ့ထင်မြင်ခံစားချက်ကိုပြောနေတဲ့အပိုင်းကိုသေချာအာရုံစိုက်နားထောင်ပ
8: ါお弁当だよ僕が作ったんだどうぞ
9: 綺麗すごいいただきますこの卵焼き甘くて美味しいです
10: カイトは本当に料理が上手だね。
8: 僕、シェフになりたいんだ。
10: いいね。
11: ハルさんの知恵袋。
2: あくさび、ハルさんへブートゥダ編例をかなば。でね、お花見チェリーパンジーウェイちゃん描写ばめ。
0: まぽんい、お花見とわぶら。
2: とわぶらぼ。ပထမဆုံးသွားကြည့်ဘူးတာ2012တုန်းက UNO ပန်းချံပါလေအရန်လာတာပဲပြောစရာလဲကောင်းနေ
0: ဟုတ်လားဂျပန်မှာချယ်ရီပန်းတွေကမတ်လကနေမေလလောက်အတွင်းမှာ ဂျပန်တောင်ဘက်ပိုင်းကစပြီးမြောက်ဘက်ဒေသတွေကိုဥတီပြီးတပြေးပြေးနဲ့ပွင့်သွားကြတယ်။ချယ်ရီပန်းပွင့်ချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်ဒေသလိုက်ချယ်ရီပန်းပွင့်မဲ့အချိန်ခန့်မှန်းချက်နဲ့ချယ်ရီပန်းပွင့်နေတဲ့အနေအထားတွေကိုကြေညာပေးကြပါတယ်။အဲ့ဒီကြေညာချက်တွေကိုကြည့်ပြီးလူတွေကအိုဟာနာမိသွားဖို့အတွက်အစီအစဉ်ဆွဲကြပါတယ်
2: ။ဟုတ်လား။အိုဟာနာမိအတွက်ဘယ်ဒီကိုသွားတာများလဲ။
0: ကိုနီနာကပန်းချံတွေ၊ချယ်ရီပင်တွေတန်းစီစိုက်ထားတဲ့နေရာတွေနဲ့ချယ်ရီပန်းကြီးဖို့နာမည်ကြီးတဲ့နေရာတွေကိုသွားကြပါတယ်။တကယ့်နာမည်ကြီးတဲ့နေရာတွေမှာတော့မနက်စောစောကတည်းကလာပြီးနေရာဦးထည်သူတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။တိုကျိုမြို့ထဲမှာဆိုရင်ဦးဝဲနိုပန်းချံနဲ့ရှင်ဂျူကု-ဂယိုဝန်ပန်းချံနှစ်ခုကနာမည်အရန်ကြီးပါတယ်။ဆူမီဒါမြင့်နဲ့မေဂူရိုမြေကန်တစ်လျှောက်ကချယ်ရီပင်တွေကလည်းနာမည်ကြီးပါတယ်။ညဘက်မှာမီးလဆင်ထွန်းနေထားတဲ့ချယ်ရီပင်တွေဟာလည်းတိတ်လာလာမလို့သွားကြည့်ကြဖို့ညွှန်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွဲကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
2: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တမ်ကနာမည်ကျော်ရမန်ခေါဆွဲဆိုင်ကိုသွားတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။